0: ara oni ba na wa uba eye won won won won ni a won ka hunu se ni nyam ya ka biara obetumi aye ene so onyami tumi no etesada
1: hey anywe
0: e me ba ya na ye ti ase e
1: anywe
0: o se ene so nyami tumi na tesa se ni e o ma Abraham ni Sarah 90 ba ya tu nyum na ba ya ti ase o ya na se ya nyum ma ya tun kye ti ase a on enke be sima make more impact on our life ba ya ti ase e o se nyami tumi ti sada ene so onyami tu mi ti sada tini otan fu besi shafa mi hu biara franki mi mo wo na mi suro fisa mi die minim minim minim minim seni nyami aka biara betu mi aya mame tu mi ana wo wo David personal oda su wo tu mi sa enen so afi wati

0: Uzia ne mo so fo pambo ha aka prophet 1 oso ne de ne ye beka ho asem
1: ni
0: okay anya ye shasie oso fo na se madros na ye den
1: dros fo fro pa na no den
0: isa ne te sen
1: e madros fo fro pa sam den e ye ni
0: ni
1: ni ni mo ni
0: aware fo ma ye bi no ho mo beda ko sen
1: ne kro ne de beda adi so de ni sam biem se no jujujue no e dia na ho
0: sa
1: sa de wo pa
0: asa no mi dros no ma ne anything
1: o mi na pa di bi di tade susa na nwi ni kususa enwi ni kususa na ye ku ha bo nanim enti wo ba o challenge nse na wo ba wonu se japade na fu ho sa enso na sabi e ye nwi
0: e nya mi ni pa e bia dros o pe no no
1: wudi nwi be dros e bi so be se dros pa de na ye
0: anka mi pe nwi de no
1: gati wa boa
0: o sofu ebinum toso ebi odi mini mani mu wana bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti na abalance to ono
1: jankosa gega no
0: na za wo kan se ma bebre she dross
1: ma bo bebre na biase samri wo she dross
0: wo ha di ntio mo she dross
1: sabi ona manu tuba usunti
0: but ebi nso ana she turumuti ani bio
1: turumuti ano eno ba jai
0: sa
1: ye di ni ana ye dross ase design
0: okay ma wo mo she dross no bini hefo
1: minister yiri binum en she dross as of mami fo binum she dross
0: eni ze o yire kura she dross
1: eh rausam
0: okay ena hefo fo bi
1: a police for my binum en jedros
0: na police ni ban jedros wa erzo e wasem
1: na police ni ban jedros what do me
0: na so fo hu ma o mo she nwi dros nu bia
1: na na baba baba kwani mo jedros wa ko to afa de ana de ne pai se ta enwi e pie nu to no ade bodu ya plan fa no
0: e ya ne na nya gro na ti sen
1: na nu enwi na fo abu aso
0: ei o so fo se wo ke me kura mtie se me jedros
1: o ti apo che me jedros
0: na se e normal
1: wa bua
0: o na se ma eden
1: what you are drop at this but tori any sia no
0: na ire ni hu eno
1: na dia yino ho
0: nti se se menya den
1: to dross na ma na ton dross no any sika
0: na se ma na na wo kan o ma se ne ka kire ma no
1: e ma mo ton dross o tom
0: menya sho so ma te kan bi em
1: mo ton dross o e ma ne binu mo mo sha dross o e ma ne binu mo mo ton dross o
0: oso fo master ti di watem
1: ke di ma tem o fie mo di ma tem ka mo sha dross ko ko se
0: princess tina si wunti on sha dross bi em
1: yes mo ja kenanim
0: Oso funti hwi ni dros so hyane kwa na ye problem.
1: Ni to no so no, ebi mu dia mu kan kan kan.
0: Ado hwi hwi turu mu ana.
1: Ja nkosa gega no.
0: Okay, okay. Na wo kan no to abae na mu mo.
1: En wo to ne se mu bawa. Na wo to na wo no, e so faso ne sai.
0: E so faso ne sai ye de ne.
1: Ha wo kasi asem.
0: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
1: Asma kan mate. Wo hwi ye.
0: Ah. So fun so wa no yaya ya sa den.
1: Wo ma no ya.
0: Na wo de onim.
1: Uturu mu bwa na ko uturu mu. Me di watam.
0: En ye beboa me na me ko woro me de no.
1: Me na pcha
0: wo. O ba so betima beboa me.
1: Gati. Wo abua.
0: E wa ma me huhuru.
1: Na ye krase ni.
0: Ya se pa ni o. Oso fun tu council na ye bi ko sen.
1: Council na si se bi aba. O so den na me ni ni wi abro.
0: Na no sa na ase kire sen.
1: Na se bi meja pade na ada na bro bia no.
0: Na so ye so fun ka ma ne wi anya me be ma foforo.
1: Wo abua.
0: Anko wija peace kitikiti sin ade bedjon so a.
1: Wo kwase agai.
0: Eh se wo ya me frere sa agai na ba eh.
1: Excuse me.
0: Wo de twen me frere na ba.
1: Mi ko to jogu for myself.
0: Okay my guy. Afenya mini pa yentu fo kakra. Wo ka ba ko na maka ba ko dikan.
1: Prophet Jire. Shadros.
0: Prophet 1 Jire. O se Shadros.
1: Master, be very careful. What?
0: Okay mate. Wo de tu dada ba frere kwa fo kakra mami.
1: Ho ye tie tie jojojojo sam ya metia. E ma won to afenya fega. E na wo de kire. Wo de kire kwa yenhu. Na de ayire ho.
0: Wo. Ene tu mini pa Elizabeth akotofu mami.
1: Wo sanku wai, no change in house. Wo danu mo ba fun. Na bi asisan house. Be very careful.
0: Na wo fu do ma ware fo ma na.
1: Mo mo ware mu kunu na tie. Wo kunu ka ba kunu aka nan. Wo ka ba kunu aka sia. Je nkrase ne ya na de tie ware ase no.
0: Na ni otu ware fo mi ma so fu mami.
1: Me ma mo ware mu yire no mo so mo jam din mo fie. Wo yire kasa pe na bu afu. Ade a wo nyanya so be ko ka na bu afu. Wo kwase agai.
0: Na mini pa, Louise bi aso akofa girl bi.
1: Wo nyamini pa me kofa girl bi a.
0: Ede ma mi sa, ma type be na ape.
1: Me pro ba, o wo to. Me timi di mwa gro.
0: Na de ntia ne wo ngro yire to ho so ne ni hia.
1: Me timi ni me yire hia.
0: A aden.
1: E fi se ni tumu nye.
0: Ey, sa na edu ne be na odi ntia ne tumu nye.
1: E ma moni, fanta ne, farmer kan ya de. Ana na sia ye tro kan osifie.
0: Mm. Ene da gro ye fo ti wuram.
1: Abua.
0: Ntu ne ne be da romantic ways be na ya odi ma no.
1: Ewura, u tumu bon wa kono ko ye mu ye.
0: Ah, nti sa na se na kan kire nse ya wo nye no.
1: Di afa samina fo dwudwu support yourself ma enko saponum na otim de atwu to kwa ni yesa
0: ah na me kase ya de sapon dwudwu asi kire doku no
1: gati wa boa the thing goes kra
0: abuse wa ni video e wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video beba
1: sayanora.

sira no ate obuo no ye dwiri ayeye buo no ayeye buo no ye dwiri ayeye buo no ye dwiri o ye dwiri o e kwena momo de na momo de na momo

Guardia, uyo nyame, hiremo hireno, ufri dante tritirina uyo nyame, ene soda suye urade, ye ma usuwasa wadimo nyame, ha, epeja wati, ya yao kasiye, wakama fro, Jesus, ufata.